0: Sungai Setiawan pada Ahad lalu sebelum siasatan segera dijalankan di beberapa lokasi. Katanya JAS turut mengambil sampel influen industri di takat pelepasan akhir permis bagi tujuan pemadanan dengan sampel air sungai. Majlis Benar Raya Kuala Kangsar MPKK sedang mendapatkan peruntukan sekitar RM50,000 bagi pemasangan jaring keselamatan di bawah Jambatan Victoria. Langkah itu susulan kejadian kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun maut selepas terjatuh dari ketinggian kira-kira 5 meter di jambatan berkenaan Isnin lalu. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Perak, Sandra Ng Shai Chin berkata, tindakan itu merupakan langkah segera berikutan kejadian tersebut yang berlaku di struktur warisan berusia lebih 100 tahun di Enggur. Dalam masa sama, akses pengunjung ke bahagian struktur besi Jambatan Victoria ditutup mulai hari ini atas faktor keselamatan. Penutupan itu sehingga kerja penggantian kayu landasan yang telah usang dan reput serta langkah keselamatan tambahan selesai dilaksanakan. Beliau berkata pemantauan terhadap jambatan berkenaan dilakukan dari semasa ke semasa dengan pemeriksaan fizikal terakhir di tapak dilaksanakan pada 30 Jun lalu. Majlis Bandaraya Ipoh MBI melanjutkan tempoh akhir bayaran cukai taksiran bagi penggal kedua tahun 2026 sehingga 30 September ini. MBI dalam kenyataannya memaklumkan pelanjutan itu dibuat bagi memberi ruang dan tempoh yang bersesuaian kepada pemilik pegangan serta pembayar cukai untuk menjelaskan bayaran masing-masing. Menurut MBI, keputusan itu turut mengambil kira keadaan semasa termasuk pelaksanaan nilai kadar baharu pada Julai 2025. Selain situasi ekonomi semasa yang memberi kesan kepada sebahagian warga kota, MBI turut memaklumkan charge notice E akan mula dikenakan berkuat kuasa 1 Oktober depan terhadap akaun yang masih belum menjelaskan bayaran selepas tamat tempoh berkenaan. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Nushana Kamarudin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.
6: Ata, kamu tahu pidong?
7: Pada hari ini, 5 hari bulan September dalam tahun 1956, Pusat Kesihatan Luar Bandar yang pertama bagi negeri Perak telah dibuka dengan rasminya oleh Duli Yang Maha Mulia, Raja Perempuan Perak, Raja Perempuan Takya. Turut hadir di upacara tersebut ialah Pengarah Perkhidmatan Persekutuan Tanah Melayu, Dr. R.E. Anderson, Menteri Besar Perak, Datuk Panglima Bukit Gantang Haji Abdul Wahab bin Toh Muda Abdul Aziz dan Pegawai Perubatan dan Kesihatan, Baba Leong Yu Koh. Pembinaan Pusat Kesihatan yang berharga RM200,000 itu adalah hasil kutipan derma kemajuan dan kebajikan tanah jajahan, sementara alat-alat kelengkapan perubatan diperolehi dari UNICEF. Pusat Kesihatan yang dibina di Parit ini dijangka dapat memberi perkhidmatan perubatan kepada penduduk-penduduk di Parit dan kawasan-kawasan sekitarnya. Selain itu, kerajaan juga merancang membina sebanyak 4 buah pusat kesihatan kecil di bawahnya yang diandaikan boleh memberi perkhidmatan perubatan kepada kira-kira 50,000 orang penduduk. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

dalam rancangan Hindi Hicks 9 malam hingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie hanya di Perak FM untuk koma aja.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, moh lereh bayar cukai tanah. Yeah.

107.3 dan 89.6 MHz Perak Selatan. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra.
1: Untuk koma aja ya.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Dimulakan dengan situasi semasa jerebu di Sarawak, Serian kekal mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi ketika bahagian itu diisytiharkan darurat semalam. Setakat pukul 12.30 hari tadi, kawasan itu merekodkan IPU 304. Untuk laporan terkini, kita bersama wartawan lokasi Eric Christopher Edward yang berada di Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Tebedu. Silakan Eric.
1: Baik, terima kasih Kai. Keadaan di ICQS Tebedu Serian yang kira-kira 40 km dari pusat bandar Serian ketika ini jelas terkesan akibat jerebu dengan jarak penglihatan yang terhad. Namun begitu, pengoperasian di ICQS ini selain aktiviti keluar masuk sempadan masih lagi berjalan seperti biasa, dan semalam bahagian Serian diisytiharkan darurat setelah bacaan indeks pencemar udara atau IPU di kawasan dilaporkan mencecah antara 518 hingga 521, iaitu paras yang dikategorikan sebagai bahaya melampau. Dan pengisytiharan darurat diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas faktor keselamatan penduduk di bahagian Serian. Susulan pengisytiharan itu, semua pejabat kerajaan dan sektor swasta di bahagian Serian ditutup kecuali perkhidmatan-perkhidmatan penting. Namun, orang ramai perlu memahami bahawa pengisytiharan darurat ini bukan bermaksud perintah berkurung atau lockdown seperti yang pernah dilaksanakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Di ICQS Tebedu ini, tumpuan kini adalah bagi memastikan operasi perkhidmatan penting terus berjalan selain keselamatan petugas dan orang awam yang berada di kawasan sempadan. Dan orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Jadi setakat itu saja laporan saya, Eric Christopher Edward, kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Eric. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi, namun mesti mengambil langkah pencegahan kesihatan. Di Indonesia, kerjasama terus diselaras dengan negara jiran serta manfaatkan mekanisme ASEAN dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia, Wat Nabil berkata, pihaknya turut mempergiat usaha domestik bagi mengawal kebakaran hutan dan tanah yang menjadi punca pencemaran asap merebak ke beberapa kebahagian Asia Tenggara. Terdahulu, jerebu akibat kebakaran di negara berkenaan merebak ke beberapa bahagian di Asia Tenggara termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan Filipina. Seramai 11 pegawai serta anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart berlepas ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di lokasi terjejas banjir dan tanah runtuh. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara DAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan, misi yang memperoleh kelulusan kerajaan Nepal itu dijadual berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mior Ismail Mior Akim. Rakyat Malaysia diseru lebih peka dan membuat semakan bagi memastikan tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang dilakukan dengan betul sebelum mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, jalur gemilang ialah lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara. Ia wajib dihormati seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama atau fahaman politik. Jerebu dan tempoh perarakan yang dipendekkan antara cabaran utama mengendalikan siaran langsung sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Penerbit siaran langsung Muhammad Rafael Ramlan berkata, pasukan produksi perlu memastikan kontinjen, aset serta rakaman persembahan dipaparkan kepada penonton dalam tempoh singkat. Tanggungjawab sebagai penerbit tidak sekadar memastikan kelancaran siaran, malah menterjemahkan semangat patriotik dan kemegahan sambutan nasional menerusi paparan visual kepada jutaan penonton.
3: Tugas itu besar dan berat. Oleh kerana kita faham tentang nilai erti merdeka dan nilai sambutan itu adalah satu yang besar dan satu yang bersifat nasional. Jadi kita cuba garapkan visual kita untuk menonjolkan kemegahan semangat kemerdekaan itu dan boleh dirasai dan boleh ditonton serta boleh dinikmati oleh penonton yang menonton di TV dan juga sosial media sosial.
0: Muhammad Rafael Ramlan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya,

0: koma je.
1: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itul pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
1: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke Nipit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
0: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayo, jika anda sayangkan tanah, moh loreh bayar cukai tanah.
4: Warga Perak, ayuh kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia, MAHA 2026. Bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan, Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agro makanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maib Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hazarina Saleh dalam Warta Perak 4:30 minit petang. Kerajaan Perak berharap belanjawan 2027 dapat menumpukan kepada kebajikan warga emas di kawasan luar bandar. Ia merangkumi aspek perumahan, kemudahan asas mobiliti serta akses digital. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar, Peladangan, Pertanian dan Industri Makanan Negeri, Datuk Muhammad Zulkafli Harun berkata, perhatian itu penting susulan peningkatan populasi warga tua di Perak dan penghijrahan golongan muda ke bandar. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Lintang berkata, ekosistem ekonomi luar bandar juga perlu diwujudkan bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan keusahawanan khususnya untuk golongan belia. Jabatan Immigration Malaysia JIM akan memperkemas prosedur operasi standard SOP berkaitan pengendalian dan pengoperasian kenderaan jabatan. Langkah itu dibuat susulan insiden kemalangan maut yang mengorbankan 3 beranak di ibu negara bulan lalu. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata, SOP sedia ada akan diteliti semula berdasarkan hasil kesiasatan dalaman yang sedang dijalankan. Menurut beliau, JIM memandang serius insiden tersebut selain komited memastikan aspek keselamatan warga jabatan serta orang awam sentiasa diberi keutamaan. Penganjuran Wedding Fair 2026 bukan sahaja memudahkan bakal pengantin mendapatkan pelbagai perkhidmatan berkaitan perkahwinan di bawah satu platform. Ia juga berperanan membina jaringan dalam kalangan usahawan serta memberi manfaat kepada ekonomi negeri. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Perak, Sandria Ng Shai Ching berkata, platform berkenaan memberi peluang kepada usahawan sektor industri perkahwinan untuk memperluas jaringan serta meneroka peluang perniagaan baru. Sandria berkata, platform sedemikian penting bagi membantu pengusaha industri perkahwinan mendapatkan peluang baru. Ia juga dapat membina hubungan perniagaan yang menyumbang kepada perkembangan sektor berkenaan. Polis akan menjalankan siasatan berhubung dakwaan kegiatan perjudian di beberapa premis di Taiping dan Bukit Gantang. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin memaklumkan pihaknya telah mendapat maklumat berhubung kegiatan tersebut. Beliau berkata demikian bagi mengeluas hantaran di Facebook oleh Ketua UMNO di bahagian Bukit Gantang, Muhammad Solihin Muhammad Taji. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Nur Syahana Kamarudin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Cuti bersama Komaja.

0: sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datu Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Terdahulu, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomba 1 Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Pasukan Smart berlepas pagi tadi.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang disini kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita ada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 sehingga membawa kepada darurat. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. Untuk situasi semasa jerebu di Kuching, Sarawak, kita bersama wartawan lokasi Muhammad Syadikin Bahrain. Silakan.
3: Baikai bacaan indeks IPU di Kuching masih berada pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 264. Segala aktiviti di luar rumah tidak digalakkan buat masa ini, termasuk bersukan kerana faktor cuaca yang berisiko menjejaskan kesihatan. Berdasarkan semakan di laman web sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, APIMS, setakat pukul 4 petang tadi, selain Kuching, 5 lagi kawasan di Sarawak turut mencatat kualiti udara sangat tidak sihat yang melibatkan Serian, Sri Aman, Semarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu, 25 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat yang melibatkan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Setakat itu sahaja laporan dari saya, Muhammad Syadikin Bahrain untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Syadikin. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi memastikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan.
4: berbeza bangsa dan budaya.

Berita seterusnya. Pakar perubatan tetap akan mula ditempatkan di beberapa hospital di Sabah seperti Kota Marudu dan Beaufort sebagai langkah mengatasi kekurangan tenaga pakar di negeri berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha itu juga melengkapkan inisiatif kementerian menggerakkan penggiliran pakar ke kawasan luar bandar Sabah. Tindakan segera menaik taraf kuartus petugas di Lahad Datu, Beaufort dan Kota Marudu juga akan dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dengan negeri. 230 juta tan metrik sisa plastik dijangka mencemari daratan, sungai dan laut dunia menjelang 2040. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Kelestarian Alam, Kementerian Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Dato' Nur Yahati Awang. Katanya daripada jumlah tersebut, 23 juta tan sisa plastik dianggarkan terlepas ke perairan setiap tahun, sekaligus menjadi ancaman terhadap ekosistem marin. Pelbagai langkah serta inisiatif diambil bagi memperkasakan pengurusan sisa marin, termasuk membangunkan kaedah pemantauan seragam di seluruh negara melalui pelaksanaan program pembersihan pantai. Jerebut tahap sederhana dikesan di Singapura, selatan semenanjung Malaysia serta utara Borneo. Menurut Pusat Meteorologi Khas ASEAN, kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atas julat sederhana. Wabak campak terburuk Bangladesh dalam beberapa dekad kini meragut hampir 1,000 kanak-kanak dengan 986 kematian direkodkan sejak Mac, dan jumlah itu dan jumlah kes disyaki serta disahkan melebihi 180,000. Menurut angka terkini Kementerian Kesihatan Bangladesh, lebih 1,000 kes baharu dilaporkan setiap hari. Kebanyakan pesakit terdiri daripada kanak-kanak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Terusan Panama bertindak dengan menggunakan jumlah kapal yang dibenarkan melaluinya berikutan paras air rendah di dua tasik buatan yang membekalkan air kepada terusan tersebut. Keadaan itu berlaku akibat kemarau berikutan fenomena El Nino. Menurut pihak berkuasa Terusan Panama, jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan yang menghubungkan laluan Atlantik dan Pasifik akan dikurangkan secara berperingkat menjelang pertengahan September. Amerika Tengah kini berdepan kemarau teruk sehingga Honduras dan El Salvador turut mengisytiharkan darurat. Susulan letupan di sebuah barak tentera di Viaca, Bolivia, 2 orang maut manakala 59 lagi cedera, 7 dilaporkan hilang. Menteri Pertahanan Ernesto Justiniano berkata, kejadian berlaku di kawasan pangkalan yang digunakan untuk menyimpan bunga api. Jurucakap polis Roger Roca pula memaklumkan, insiden dipercayai berpunca daripada bunga api yang disimpan di pangkalan berkenaan. Punca sebenar letupan masih disiasat. Serangan Rusia di tenggara Ukraine mengorbankan 4 orang dan mencederakan 5 yang lain. Ketua Pentadbiran Tentera Wilayah Dini Provostok Alexander Gaza berkata, kejadian berlaku ketika Ukraine dan Rusia saling bertukar serangan jarak jauh menggunakan peluru berpandu dan drone. Sebelum ini, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mencadangkan gencatan senjata bersempena lawatan utusan Amerika Syarikat Steve Witkoff dan Jared Kushner yang dijangka berlangsung hujung minggu ini. Sukan badminton China Master bergu campuran profesional Ho Pangron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-85 dunia itu menewaskan wakil China Zhu Yijun Li Qiang 21-12, 21-10 pada aksi separuh akhir, sekaligus meneruskan rentak cemerlang Pangron Peijing dalam kejohanan Super 750 berkenaan. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RDM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat duit tahunan SCAR dan persidangan sains terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.

0: kata, kamu tahu tidak?
1: Pada hari ini, 5 hari bulan September dalam tahun 1956, Pusat Kesihatan Luar Bandar yang pertama bagi negeri Perak telah dibuka dengan rasminya oleh Duli Yang Maha Mulia, Raja Perempuan Perak, Raja Perempuan Takya. Turut hadir di upacara tersebut ialah Pengarah Perkhidmatan Persekutuan Tanah Melayu, Dr. R.E. Anderson, Menteri Besar Perak, Datuk Panglima Bukit Gantang Haji Abdul Wahab bin Toh Muda Abdul Aziz dan Pegawai Perubatan dan Kesihatan, Baba Leong Yu Koh. Pembinaan Pusat Kesihatan yang berharga RM200,000 itu adalah hasil kutipan derma kemajuan dan kebajikan tanah jajahan, sementara alat-alat kelengkapan perubatan diperolehi dari UNICEF. Pusat Kesihatan yang dibina di Parit ini dijangka dapat memberi perkhidmatan perubatan kepada penduduk-penduduk di Parit dan kawasan-kawasan sekitarnya. Selain itu, kerajaan juga merancang membina sebanyak 4 buah pusat kesihatan kecil di bawahnya yang diandaikan boleh memberi perkhidmatan perubatan kepada kira-kira 50,000 orang penduduk. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia.

Dia mesej setiap hari. Ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: PKB40 adalah percuma dan terbuka kepada penerima bantuan sara hidup dan pasangan yang berumur 40 tahun dan ke atas. PKB40 memberi manfaat, saringan kesihatan, bantuan alat perubatan, insentif melengkapkan rawatan kanser dan insentif tambang pengangkutan. Hubungi 03-8687-2588 atau layari www.pkb40.com.my untuk info lanjut. PKB40 dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Sejahtera, saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayo, jika anda sayangkan tanah, moh lerai, bayar cukai tanah.
3: Informasi dan hiburan untuk koma, FM.

0: 16 September. Ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka, dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samahah Timbalan Mufti Negeri Perak Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Perak FM, hiburan berinformasi.
3: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma.

ramai-ramai dengan lagu Insafilah berita 7.46 minit malam. Anda diberikan pilihan. Pilihlah untuk membetulkan kesilapan semalam. Semoga ia tidak berulang lagi dan jadikan ia sebagai satu pengajaran. Okey, dan saya nak maklumkan azan Isyak akan berkumandang ya. Jam 8.31 malam di kawasan Bandar Ipoh. Assalamualaikum semua, selamat malam. Bersama dengan saya, Elif Fazlah Hanafi, hingga jam 12.30 malam.

dalam rancangan Hindi Hicks 9 malam hingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie hanya di Perak FM untuk koma aja.

8 Hijriah. Ha, betul kan? Saya Eli Fazlah Hanafi hingga jam 12.30 malam nanti insyaAllah ya. Dan sekali lagi saya nak maklumkan azan Isyak akan berkumandang pada jam 8.31 minit malam di kawasan Bandar Raya Ipoh. Okey, pasal pindah-pindah lagi Nustam nanti secara Sabtu malam Ahad untuk saya Pretty Eli rancangan Hin Hits nanti ya. Lagu udara sepas utama 9 malam nanti. Baik. Berbetul bersama kumpulan Handy Blacks, Seiras Bayang dan Mentari.

IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang isytihar darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 malam sehingga membawa kepada darurat jerebu. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 8.30 malam ini dengan Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 276. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 5 lagi kawasan di Sarawak yang turut mencatatkan bacaan sangat tidak sihat ialah IPD Serian 219, Sri Aman 230, Samarahan 208, Bintulu 206 dan Samalaju 207. Aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
1: Kalau kita tengok, kita punya nilai ekonomi size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Dalam berita itu, Presiden Malaysia Association of Tour and Travel Agents, MATA Najib Wong berkata, MATA Fair 2026 yang kini berlangsung di Malaysia International Trade and Exhibition Centre, MITEC, Kuala Lumpur, menghimpunkan lebih 306 organisasi dengan lebih 2,000 ruang pameran di 10 dewan. Ia mencerminkan keyakinan berterusan pemain industri terhadap prospek sektor pelancongan negara selain komitmen untuk terus melabur, menyesuaikan perniagaan dan meneroka peluang baharu. Langkah kerajaan memperkukuh aspek tadbir urus lembaga tabung haji termasuk meneruskan pindaan akta berkaitan dilihat penting bagi melindungi kepentingan serta meningkatkan keyakinan pendeposit. Ikuti respon Muhammad Aiman Muhammad Munir, Nurul Hidayah dan Akil Iskandar.
2: Saya fikir langkah itu sangat baik kerana tabung haji melibatkan kepentingan dan simpanan ramai umat Islam. Apa yang paling penting, pindaan tersebut perlu benar-benar memastikan wang pendeposit diurus secara telus, berintegriti dan mengikut tadbir urus yang baik.
3: Penguatkuasaan dan pemantauan perlu diperkukuhkan. Selain itu, tindakan tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kedudukan atau melanggar peraturan. Dari sudut pentadbiran pula, perlu ada semak dan imbang yang lebih jelas supaya sebarang salah laku dapat dikesan lebih awal.
4: Bagi saya, kalau untuk deposit tabung haji, kita kena fikir yang tabung haji ni kita punya macam savings untuk haji. So apa yang penting untuk tabung haji juga untuk meningkatkan keyakinan orang untuk deposit tabung haji, kerajaan kena memastikan yang tabung haji ni sangat telus dalam funding for investment dalam tabung haji. Pasal ini melibatkan duit rakyat dan juga ini melibatkan duit bagai pendeposit tabung haji. Kandai kata kalau keyakinan pendeposit pada tabung haji menurun, ia boleh menjejaskan pelaburan untuk tabung haji.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayo, jika anda sayangkan tanah.
1: Hindi Hits kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan malam anda. Temui Pretty Ellie dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM. Oh!

Cang Meris Hati di filem Hati Meris Hati. Filem yang digemari ramai. Filem pecah panggung ni. Okey, ramai-ramai sekali masuk 27K dan taping. Terima kasih banyak sama malam minggu yang semua. Dengan setia Perak FM. Tadi yang dengar lagu filem Sono Nigam. Filem Kalho Naho.

0: Kuching merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU 270 setakat 10 malam ini. Berdasarkan rekod Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 5 kawasan lain di Sarawak mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat, ialah Sri Aman, IPD Serian, Samarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu, 31 kawasan merekodkan bacaan IPU tidak sihat, melibatkan 7 di Sarawak, 5 di Johor, 3 kawasan masing-masing di Sabah, Selangor, Pahang, Melaka dan Negeri Sembilan serta 2 kawasan di wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Manakala 1 kawasan masing-masing di wilayah persekutuan Labuan dan Putrajaya. Dalam perkembangan berkaitan, sekolah-sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebau ditutup sementara minggu depan. Keputusan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan IPU yang direkodkan setakat pukul 8 malam tadi. Menurut kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, penutupan tersebut melibatkan 63 buah sekolah rendah dan menengah, melibatkan 39,744 murid dan pelajar. Sementara itu, operasi pembenihan awan OPA di Kedah mula menunjukkan hasil apabila hujan direkodkan di beberapa kawasan empangan pada Jumaat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, hujan mula direkodkan di beberapa kawasan empangan iaitu di empangan Beris, Muda dan Pedu. Tambahnya, OPA juga turut dilaksanakan di Sarawak, melibatkan beberapa lokasi termasuk empangan Bakun, empangan Asyakirin dan Serian. Operasi tersebut dilaksana berikutan keadaan cuaca kering dan jerebu yang menjejaskan beberapa kawasan di utara Semenanjung. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi menantikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran, terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan piktirafan kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Imbung Tebal, Datuk Sri Fadina Siddiq berkata, langkah itu membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Datuk Sri Fadlina berkata demikian selepas merasmikan Gala Pesona Kasih Madani di Pusat Konvensyen PIKA at Arena Butterworth. Kerajaan memberi tumpuan khusus kepada golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun dalam menangani 4 cabaran utama membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, inisiatif itu bagi memastikan generasi muda terus berada pada landasan yang betul.
2: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JCOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Kementerian Komunikasi menyarankan platform Meta supaya dapat melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
1: Meta, sepertilah mereka akan hentikan Infinity Scroll. Kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat edition. buat budak-budak kita edited. So, Infinity Scroll, autofeed semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Tony Ching.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: berita seterusnya. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Jerebu tahap sederhana dikesan di Singapura Selatan, Semenanjung Malaysia serta Utara Borneo menurut Pusat Meteorologi Khas ASEAN. Kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atau julat sederhana. Lebih 115,000 penduduk di 7 daerah di Sri Lanka terkesan akibat keadaan cuaca kering berikutan fenomena cuaca El Nino. Menurut Pusat Khidmat Bantuan Bencana di Sri Lanka, Monaragala merupakan daerah yang paling teruk terjejas melibatkan 41,360 penduduk daripada 12,732 keluarga. Pihak berkuasa turut memulakan operasi bantuan dan pengagihan air minuman di kawasan terjejas. Sukan badminton China Masters, beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub dan Tan Wee Kiong gagal mara ke pentas akhir setelah tewas kepada beregu dari India, Sawi Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty. Satu lagi pasangan beregu lelaki negara, Ti Kai Woon, Yap Roy King, sedang beraksi dalam set penentuan menentang beregu tuan rumah, He Jiting Ren Xiangyu. Bola sepak Liga Super, aksi Borneo Derby di Stadium Likas menyaksikan Kuching City FC menumpaskan Sabah FC 2-0. Penyerang import dari Bosnia dan Herzegovina, Ajdin Mugagic, muncul Wira the Cats apabila dua ledakannya pada separuh masa pertama membantu skuad kendalian Ideal Sharin Sahak membawa pulang 3 mata berharga dari gelanggang lawan. Aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin antara Terengganu FC dan Pinang FC berakhir tanpa jaring. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di Bintulu, Tatau, Sabah, Sarawak ditutup sementara minggu depan. 5 sedia teroka lokasi alternatif, cari kemudahan lebih baik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
2: Merdeka! Merdeka!

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Tumbuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM.

0: program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Barat? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulung kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
7: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: informasi dan hiburan untuk koma. FM.
1: Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebau ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan Jerebu, sekolah bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebau ditutup sementara bermula esok hingga Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan ketetapan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU semasa. Penutupan berkenaan membabitkan 63 sekolah rendah dan menengah melibatkan 39,744 murid dan pelajar serta 14 PPD yang terjejas teruk. Keputusan itu turut membabitkan 617 sekolah rendah dengan 130,953 murid serta 93 sekolah menengah dengan 107,350 pelajar. Sementara itu, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Kuro berkata pengisytiharan darurat bakal dicadangkan kerajaan bagi mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 400. Langkah itu boleh dipertimbang sekiranya bacaan itu berada pada tahap sangat berbahaya seperti berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500.
2: Kalau kita mengikut kepada SOP ataupun tindakan dalam keadaan Jerebu, sekiranya indeks pencemaran udara itu merekodkan 400 ke atas, ia dikira sangat-sangat berbahaya dan boleh dipertimbangkan untuk mengisytiharkan secara darurat, emergency. Mengikut SOP kita, kita masih lagi akan mencadangkan supaya kawasan itu diisytiharkan darurat. Berarti sekolah mungkin akan bertutup, orang digalakkan untuk pakai pelitup muka.
1: Dato' Seri Arthur Joseph Kurup. Dalam perkembangan Jerebu di Serian, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat boleh meneruskan operasi. Namun, perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan dan beliau turut menasihati orang ramai agar mengelak daripada melakukan aktiviti luar. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad menjelaskan kes penyakit berkaitan jerebu yang dilaporkan di fasiliti Kementerian Kesihatan menunjukkan tren penurunan. Tiada kematian akibat komplikasi berkaitan jerebu dilaporkan setakat ini.
3: Semua menunjukkan trending down, ya. Cuma ada URTI, upper respiratory tract infection, turun dan juga asthmatic asma pun turun, ya. Semua menunjukkan trend yang menurun, ya. Conjunctivitis 87.5, URTI is 28.9 dan asma adalah 26.9%, ya.
1: Beliau turut menasihati orang ramai supaya menghadkan aktiviti di luar dan memakai pelitup muka khususnya golongan rentan termasuk kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai penyakit komorbiditi. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Dr. Zulkifli menegaskan Kementerian Kesihatan KKM memperketat kawalan kargo dan pintu masuk udara bagi menangani aktiviti tersebut menerusi kerjasama strategik dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia serta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan. Langkah itu bertujuan memutuskan rantaian sindiket penyeludupan ubat tidak sah daripada memasuki pasaran tempatan khususnya di Sabah dan Sarawak yang berdepan risiko penyeludupan rentas sempadan menerusi lorong tikus darat serta laut. Berdasarkan statistik bahagian penguasaan farmasi KKM, nilai rampasan ubat tidak sah di seluruh negara mencecah lebih RM132.4 juta melibatkan lebih 64,000 produk dari 2023 hingga 2025. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 5 pada masa hadapan sedang dipertimbangkan bagi memastikan acara itu kekal kompetitif dalam persaingan pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata penambahbaikan perlu dilakukan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran susulan semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. Keperkembangan tragedi lemas empat sahabat di Pantai Tanjung Lompat, Desa Ruh Kuota Tinggi, Rabu lalu. Mayat mangsa terakhir Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, ditemukan orang awam kira-kira pukul 3.05 minit petang semalam, berhampiran Tanjung Siang, 12 km dari lokasi kejadian. Menurut pegawai operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Tanjung Sedili, Lieutenant Commander Muhammad Syafiq Bakar, mayat mangsa dibawa ke Unit Forensik Hospital Kuota Tinggi bagi bedah siasat selepas proses pengeceraman. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad memaklumkan, operasi mencari dan menyelamat ditamatkan pada pukul 5 petang semalam.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: 6 September 2013, Pak Matlub pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlub, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlub yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bang?
1: Alamak, penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan.
4: Jom
0: tentunya untuk koma aja 7.26 minit pagi ketika ni yang sedang berserama pagi. Selamat berjamu sera diucapkan kepada koma sambil berjamu sera tu.
5: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
0: Jom kita dengarkan laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Silakan tuan.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 5 September 2026 jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 71 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 53 kes. Dan antara kes-kes besar yang berlaku adalah kes kebakaran melibatkan ladang sawit yang berlaku di Jalan Kampung Bandar Air 2, Kampung Teluk Piai, Kampung Gajah Perak. Dalam kejadian ini terdapat sebanyak ladang sawit yang berkeluasan 3 ekar telah berjaya dipadamkan. Manakala kes yang kedua adalah kes melibatkan kebakaran rumah jenis kelas A berkeluasan 20x45 musnah terbakar 30% di lorong Kekwa, Taman Kamuting Jaya, Perak. Dalam kejadian ini, tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala kes yang ketiga adalah kes melibatkan barangan-barangan lusuh yang terdiri daripada beberapa buah kenderaan yang telah dilupuskan berada di kawasan lapang, di kawasan yang berkeluasan 100 kaki kali 80 kaki. Kejadian berlaku di Jalan Mendahara Ipoh, Perak, manakala awal pagi ini terdapat sebuah rumah telah terbakar di Pekan Baru Teluk Intan. Kebakaran melibatkan rumah teres 2 tingkat jenis kelas semi D, kelas A, 20 kaki kali 40 kaki telah musnah terbakar 30%. Dalam kejadian ini, tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 7 kes, iaitu kes kemalangan jalan raya melibatkan sebuah lori trailer dengan sebuah kereta Proton Wajat, di mana terdapat seorang mangsa lelaki berbangsa Melayu berusia 39 tahun telah tersepit di bahagian pemandu dan disahkan meninggal dunia oleh pihak KKM di lokasi kejadian. Kejadian berlaku di simpang BH Petrol Batu Sebelas Teluk Intan. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 11 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
5: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
7: Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh.